0: अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् एकविंशतितम्यां शताब्द्यां भारतं जनहितैः सक्रिय सुशासनयोः सिद्धान्तैः च सह अग्रे गच्छति। सः उक्तवान् यत् देशः परिष्कृत मार्गे द्रुतगत्या अग्रे सरति तथा याः संस्थाः परीक्षाः आयोजयन्ति ताभिरपि देशस्य आवश्यकतानुरूपं परिष्काराः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी समारोहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री बलं प्रदत्तवान् यत् युवजनान् लोकसेवायां प्रवर्तयितुं प्रयत्नः करणीयः। येषां प्रेरणा केवलं प्रशासकीय पदप्राप्तिः न अपितु जनसेवा भवेत्। राष्ट्रं राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः 75-अधिकैकशततम्यां जयन्त्याम् अद्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। गान्धीजयन्त्याः अवसरे स्वकीये सन्देशे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु प्रवर्तमानानां युद्धानां संघर्षाणां च मध्ये महात्मगान्धिनः सन्देशः शान्तेः अहिंसायाश्च सन्देशः अद्य पूर्वापेक्षया इतोऽपि प्रासङ्गिकः अभवत्। सा महात्मगान्धिने श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य उक्तवती यत् तस्य जीवनम् आदर्शाश्च विश्वे सर्वत्र बहुमानिताः सन्ति। सा विश्वासं व्यक्तवती यत् भारतं 47-अधिक-2000-वर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्रति अग्रे गच्छति। नवदिल्ल्यां राजघाट इत्यत्र महात्मगान्धिनः समाधौ सर्वधर्मप्रार्थनासभा आयोजयिष्यते। गान्धीजयन्त्याः अवसरे अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः लालबहादुर शास्त्रिणः 22-अधिकैकशततमी जयन्ती अपि विजयघाट इत्यत्र आयोज्यते। एतद् दृष्ट्वा यातायातारक्षिबलेन राजघाट विजयघाटयोः समीपे यातायात सम्बद्धं परामर्शं प्रसारितमस्ति।
1: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स पटले HAIR News Alerts इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति WhatsApp वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: फ्लाइट दुबई विमानस्य दुर्घटनायां क्षतिग्रस्तः कैप्टन स्मिथ मछार इत्येषः स्थिरावस्थायां वर्तते तथा तस्य स्वास्थ्यमपि सम्यक् भवति। संयुक्तारबामिराते भारतस्य राजदूतः डॉक्टर दीपक मित्तलः प्रसारभारत्यै प्रदत्ते एकस्मिन् विशेष साक्षात्कारे एतत् संसूचितवान्। डॉक्टर मित्तलेन उक्तं यत् सः संयुक्तारबामिराते कैप्टन मछार इत्यनेन तस्य परिवारेण च सह मिलितवान् तथा तं प्रसन्नचित्तमपि दृष्टवान्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्याः बृहद् दुर्घटनायाः निवारणे प्रदर्शितस्य कैप्टन मछार इत्यस्य साहसस्य प्रशंसां कृतवन्तः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशे प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। विभागेन उक्तं यत् आगामिषु 48 होरासु पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तरप्रदेश जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्डानाम् अवशिष्टेषु भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृशः प्रत्यावर्तनाय अनुकूलाः परिस्थितयः सम्भाव्यन्ते। ऋतुविभागेन अद्य केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य सम्भावना पूर्वानुमानिता। जापानदेशे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 66 जाता, यस्मिन् 10 सुवर्णपदकानि, 23 रजतपदकानि तथा 33 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।

येतक्षरमनिर्देशमविक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरताः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते येषामहं समुद्धर्ता

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतो